Akordio horren ondoria zein izan da? 120 kaleratze, soldaten izozketa eta ordulanen igoera. Zergatik, lehiakortasuna galdu duelako enpresa horrek eta lehiakortasuna